Wij mensen wachten de hele week op vrijdag. Mensen wachten de hele week op vrijdag. Het hele jaar door. Het hele jaar door op de zomer. En hun hele leven op geluk. Mijn lieve mensen, je wordt pas echt gelukkig als je stopt met wachten. Je wordt pas echt gelukkig als je stopt met wachten en het beste van vandaag maakt. En te genieten waarin je nu leeft. कल तो बीत गया, आने वाला कल क्या होगा ये तो पता नहीं, पर आज तो है, उसे दोनों हाथ से थामो और कुछ अच्छा बना लो। एक फिल्म में कई गीत होता है और उसका कई स्वरूप होता है। अभी आपने दो सुने, साज और संगीत। सवाल